0: ケツくない。どうも。どうも。
1: バカ者。ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。
2: 王强，咋回事？
3: 办公室情况已经摸清楚了，他